som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
1: Kto siaha po hviezdach, ten musí skrotiť strach. Je krásne zvíťaziť,